Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som standard maybe, som standard maybe. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: frokost på Radio Nova.
1: God morgen til alle dere der ute. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Jeg håper dere hører oss. Jeg håper dere hører oss ganske greit. Jeg sier det litt høyt, for jeg hører ikke meg selv så godt.
2: Du hører ikke deg selv. Jeg hører ikke meg selv heller.
1: Gjør ikke det?
2: Så det flott. En god start.
1: Det en helt utrolig start.
2: Ja, det det. Det
1: Men jeg kjenner leppene mine bevege seg.
2: Jeg tenker tanker og prøver å få de ut.
1: Ja, jeg ser jo at du beveger kjeftemange.
2: Ja, du gjør det.
1: Ja.
2: Jeg ser det på deg også.
1: Tusen takk, tusen takk. Fader, god morgen.
2: God morgen.
1: Dette frokost.
2: På Radio Nova.
1: Vi en sånn radio, vi sånn radioprogram. Vi holder på med det. Klokka har pikka 7. Jeg heter Jesper. Jeg skal lose dere trygt gjennom den lille blekka av en sending vi har.
2: Det blir flott.
1: Jeg ikke alene. Hva heter du, Ida?
2: Jeg heter Ida.
1: Fader, hyggelig.
2: Ja, om du ikke viser det.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
1: Ved siden av oss har vi...
2: Der var det tomt.
1: Der var det tomt.
2: Der var det tomt.
1: Vi skulle gjerne hatt noen der.
2: Det var fint. Men kanskje de kommer. Det
1: kanskje.
2: Det lov å håpe.
1: Jeg tror han er trygg på å være
2: her. Kanskje også.
1: Jeg tror det.
2: Ja.
1: Vi får se om han kommer.
2: Vi får se.
1: Men vi
2: er her.
1: Skal kose oss vi.
2: Ja, det skal vi.
1: Skal ikke skorte på det.
2: Nei.
1: Vi har mye bra musikk her. De neste to timene som vi skal fylle. Jeg har rett og slett slått på stortrommet når det gjelder musikkfronten.
2: Å, du har det?
1: Rett og slett.
2: Oi,
1: jeg tror vi har hatt bedre musikk før i dag.
2: Gleder meg.
1: Det helt fantastisk. Hva skjer i dag, Ida? Hva skjer denne flotte lille morgenen?
2: Det har vært griser hjemme hos meg.
1: Griser?
2: Griser. Det alt jeg sier.
1: Du bor jo på Grünerløkka, nå gleder jeg meg.
2: Ja, det spennende. Det spennende.
1: Jeg... Jeg har et helt nytt forhold til hva skal jeg si, baby.
2: Oi.
1: Det jo kanskje det vakreste som finnes.
2: Noen ville sagt
1: det. Anyways, mer om det senere. Nå synes jeg vi skal begynne denne mandagen på riktig vis her.

0: skader. Startet vi med den. Vi startet med den. Det var Tov. Yeah. Tov. Så, der ja, der var den over. Det så fint når låta skremmer jeg.
1: Ja, det skvatt
0: litt. Skvatt på slutten her.
1: Ja, ja, ja. Liten overraskelse.
0: Men da vi våkna, vet du. Det var Tov. Tov. T-O-V. De skriver med store blokkbokstaver, så da blir det T-O-V. Det ja, sier språkreglene. Sweet talk der. Anyways, god morgen, Ida mi. Helt god fantastisk morgen. Å se deg.
1: Ja, takk det samme.
0: Den ligger kanskje i senga, eller står ved kjøkkenbordet.
1: Ja, jeg hadde nok ligget i senga, ja. Hvis jeg var litt
0: da. Og de hadde jo ikke sett deg da, men de synes det fantastisk å høre deg.
1: Ja.
0: Det synes jo jeg også. Jeg kan høre deg ganske bra.
1: Ja, du kan det. Jeg kan nesten høre deg.
0: Du kan det?
1: Ja.
0: Er det så utrolig? Ja. For, bare sånn for transparangens skyld, kjære lytter. Så, ok, la meg bare male et bilde da.
1: Gjør det.
0: Måten vi lager radio på er at vi kommer til et stort, stort bygg i Oslo. Det bygget, det er verna av...
1: Fordi det er så pent.
0: Det er kjempepent, og da tenkte kulturmyndighetene, som jeg tror er riktig, dette her må vi verne, men vi skal også fylle det med studenter. Ja. Så da kommer vi studenter, du er student, jeg er student, inn i dette flotte røde bygget. Og så finner vi et rom, og det er lydisolert, og det betyr at veggene, det er madrasser på veggene. For madrasser, eller
1: veldig harde madrasser. Veldig harde.
0: Det er litt
1: vondt, tror jeg.
0: De skal sørge for kjempebra lyd. Over disse mikrofonene som vi har her, gamle NRK-mikrofoner. Så hvis det er dårlig lyd.
1: Med logo også.
0: Det er egen logo.
1: På din, ikke på min.
0: Ja, det er sånn rød logo, så sier vi hvilken kanal vi er. Anyways, når man står foran mikrofonen, så har man på hodetelefoner. Yes. Svarte, svarte, store klokker som griper om ørene dine. Det har vi begge på nå. Vanligvis pleier vi å høre oss selv kristallklart.
1: Inni disse her, svarte klokkene.
0: Inni disse svarte klokkene som suger ørene våre. Yep. Men akkurat nå høres det ut som at jeg er inne i en ubåt, og jeg kan ikke høre meg selv.
1: Nei, men heldigvis snakker du høyt nok til at jeg kan høre deg selv om jeg ikke hører noe i telefonen mine.
0: Dette her er det lytteren ønsker å vite.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Det er i morgen, vet.
1: Ja, da er det det.
0: Jeg hadde egentlig tenkt å begynne å si at det er en veldig mandagete mandag.
1: Men det her tilføyer til mandager, synes jeg.
0: At det ikke er helt på stell.
1: At det ikke funker helt. Ja. At man ikke får det sånn... Finner ikke sokken sin på morgenen.
0: Ja,
1: får ikke på lyd på høytaleren.
0: Det er det verste som finnes. Ja, fordi nå er det jo litt mørkere, og da er det litt vanskeligere å finne sokkenene sine.
1: Ja, jeg har ikke taklys på soverommet. Takk.
0: Hvorfor har du ikke det?
1: Jeg er nyinnflyttet, og...
0: Må du fikse taklys selv?
1: Ja, det må jeg. Og så har jeg en taklampe som jeg donerte til stua. Donerte til stua, så nå er den offentlig eiendom. Og da kom jeg på at jeg har jo ikke flere taklamper.
0: Nei, det er bare den, ja.
1: Det er bare den.
0: Shit.
1: Det er mørkt på det soverommet, altså.
0: Oi. Ja. Spesielt i disse mørketider.
1: Ja, det blir
0: du, en tung tid. Du drar jo selvfølgelig opp på gardina, da. Har du gardin? Ja. Du har gardin, men ikke taklampe.
1: Ja. Fiksa noe.
0: Det er forskjell på folk. Yes. Vi skal bare dundre løs på neste sang.
1: Gjør det. Jeg tror det er en god idé.
0: Vi skal høre denne sangen her.

0: Der spiller jeg ut Martine Haugen der med Border Affair. Og før det, altså før nyhetene, da hørte vi Sunbird med Changes.
1: Dagens aviser.
2: Elon Musk har da altså gratulert AFD med en seier.
0: Gratulerer, Elon.
2: Gratulerer til Elon. Ja, det kan man også si.
0: Ja, jeg har hørt så lite fra han i det siste.
2: Ja.
0: Det var en periode hvor det var
2: mye
0: Elon i monitor. Mm.
2: Kanskje han ble litt inspirert av AFD og tenkte sånn, nå må jeg komme tilbake.
0: Ja, for det gikk så bra med AFD at han tenkte, shit, det har ikke gått så bra med meg den siste, kanskje jeg skal komme
2: meg ut. Det er inspirerende hva de får til. Ja.
0: Det er det vel for de som bryr seg om det?
2: Ja.
0: Kanskje? Kanskje?
2: Jeg synes jo også, jeg ville sagt at jeg synes det er imponerende at de får det til, fordi jeg ville ikke stemt på dem.
0: Nei.
2: Så sånn, det at de har fått noen til å gjøre det,
0: ja,
2: det er imponerende. Jeg
0: skal opprettholde journalistisk integritet, ja, og ikke si hva jeg syns.
2: Du er journalist, ja, det er
0: ikke jeg. Sånn er det. Men AFD er jo super upoppis blant mengden i Tyskland, ja, og den liberale verden.
2: Ja.
0: Og likevel så går det altså så bra med dem.
2: Og da lurer jeg,
0: hvem kan ikke de som liker AFD snakke litt høyere da?
2: Jo, men jeg har en venn som bodde 3 uker i en AFD-delstat.
0: Og, en AFD-delstat?
2: Ja, det var det hun sa. Jeg vet ikke helt hva det innebærer.
0: At det er liksom stort.
2: Men det er stort der, og der var de veldig åpne. Det var plakater og ut av vinduer. Og,
0: men var det sånn utrolig blonde mennesker med alpene bak seg som stod og smilte med sånn skritt
2: hvite gris? Nei, jeg tror det var veldig korte, brunhåret mennesker.
0: Oi, så de har byttet litt sånn image? Ja.
2: Eller fargehåret, vet ikke.
0: Ja, for de vil gjerne, de vil ikke la seg ligne den ariske rasen.
2: De prøver å på en måte ta avstand. De skal skape sitt eget da.
0: Ja, det er sitt eget image.
2: Ja.
0: Ja, jeg vet om en annen korthåret, en brunhåret korthåret mann. Ja,
2: det er akkurat. Og da, ja, de har noe til felles der. Kanskje det er en sammenheng.
0: Ja, nå skal ikke jeg trekke en parallell mellom Adolf Hitler og Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske parti og AFD.
2: Var han brunhåret, var han ikke?
0: Han var kølsvart i håret.
2: Ja, han var det.
0: Men jeg tenkte faktisk på Adolf Hitler i dag tidlig på vei hit.
2: Ja, oi, det er ikke ofte man, eller det er ikke ofte jeg gjør, men kanskje ofte
0: du. Nei, men det er kanskje litt sånn guttegreier. Vi tenker på Romerriket og Adolf Hitler. Hvor gikk det gærent? Hvorfor brant Alexandria og så videre?
2: Ja.
0: Nei, tankegangen min var, jeg tenkte på Hamsun.
2: Hamsun?
0: Hamsun, ja. Knut Hamsun. Fordi jeg tenkte på Markens Grøde. Det kom jo en film. Og som jeg synes det er en helt utrolig flott bok.
2: Mm.
0: Og da, når man snakker om Hamsun, så er det ofte sånn, åja, han var kanskje god til å skrive, men han var nazi, han var nazi.
2: Ja, man trekker de to sammen.
0: Og da tenkte jeg som sånn, ja, men fader da, Hitler var da nazi, han også. Ja. Men han klarte jo, fader meg, å styre den tyske økonomien. Og det husker man ikke på.
2: Nei,
0: det er fort gjort å glemme.
2: Ja, han var visst også god til å male.
0: Men ikke god nok.
2: Nei, og der gikk det galt. Der gikk det galt.
0: Og derfor har jo Elon Musk laget et grokk som kan male for deg.
2: Ja.
0: Male flotte bilder for deg.
2: For da trenger man ikke å kunne male lenger. Og da,
0: ja, og hvis man lager helt flotte kunstverk, så kan man heller drive med det enn å drive med høyere, høyere ekstremisme.
2: Ja.
0: Anyways, AFD, ønsker dem lykke til?
2: Ja, du kan det, hvis du vil.
0: Jeg skal, med journalistisk integritet, ønske AFD lykke til, på lik linje som alle de andre partiene i Tyskland.
2: Der, ja.
0: Som kan gjøre det moderat bra de neste årene.
2: Flott, Jesper.
0: Og Elon Musk, det er fint å ha deg tilbake.
2: Ja, det er fint å ha deg i monitor, altså. Ja.

0: Det blir upassende.
1: Det blir ikke mye feil.
0: Det blir helt sikkert.
1: Jeg er ikke det i det hele tatt.
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Jeg
0: er
1: ikke
0: det.
1: Min baby. Jeg har bare en baby. Det ikke nei. Her hørte vi liten hemmelighet. Min baby. Der ja.
0: Ja, flott.
1: Ja, poppet og låt.
0: Ja, det var det.
1: Poplåt.
0: Da har jeg lyst til å at alle i rommet som har vært en baby, rekker opp hånda.
1: Samtlige.
0: Fikk, ja, der. Samtlige. Og hvis du kan forklare meg hvordan du rakk opp hånda nå.
1: Hvordan jeg, oi, ja. Hvordan jeg rakk opp hånda?
0: Hvordan rakk du opp hånda?
1: Jeg, bevegelsen begynte, det i albuen som leder, og så det, eller hva det du vil
0: jeg, at jeg skal beskrive? Hånda di.
1: Selve hånda, selve ikke hånda. Armen.
0: Ikke armen. Er den?
1: Det er som om fingrene mine lager en sånn trapp.
0: De gjorde faktisk ikke det.
1: Hvordan?
0: Hæ? Det var rett opp.
1: Var det rett
0: opp? Det var rett opp.
1: Åja, var det det?
0: Det var rett opp. Og
1: åpen håndflate mot deg.
0: Åpen håndflate mot meg. Som om du skulle slå.
1: Som om jeg skulle slå.
0: Ja. Og min teori, egentlig så skulle vi jo ha Marius her i studio. Som
1: det var
0: også
1: teorien
0: er, ja, du skulle begynne å slå Marius. Marius er jo en gutt, og det er du også. Så vidt for alt jeg vet. Du er i hvert fall Bart.
1: Takk.
0: Og jeg har hatt en teori lenge om at jenter rekker opp hånda med en finger i været. Gutter med flat hånd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og nå fikk jeg det. Nå har jeg fått. Det er en
1: du
0: gutt som gjør det.
1: Du har bekreftet din egen teori.
0: Eller hypotese. Forskning.
1: Shit, dette her er jo, dette tror jeg det kalles kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetode.
0: Det er en av dem.
1: Det er en av dem.
0: Det er en av dem.
1: Det må det jo være.
0: Noe empirisk.
1: Nå har du sanka empirisk materiale i og med at jeg hadde en åpen hånd.
0: Du hadde en åpen hånd.
1: Og ikke en sånn puslete feminin finger.
0: Nei, som meg. Vi var liksom lukket, lukte tommeren, lukker med de andre fingrene, pekefinger opp i været.
1: Var du deg selv bevisst da du pekte med en finger?
0: Ja, nå visste jeg det. Men jeg gjør dette til vanlig.
1: Du gjør det?
0: Det har jeg nemlig vært bevisst på før.
1: Ja, for du har hatt folk rundt deg, og så er det sånn, ok, nå
0: Nå rekker vi opp hånda for et eller annet.
1: Ja.
0: Jeg gjør alltid sånn her, og i går så spurte jeg min
1: kvinnelige. Når du gjør sånn her, så mener du?
0: Ja, finger opp
1: finger
0: i været.
1: Finger opp i været.
0: Dere hører, ser jo ikke meg, kjære lytter. Det er så teit.
1: Det er radio, vet du.
0: Ja, dårlig. Og jeg spurte min roomie i går, kvinne, finger opp når hun rakker opp hånda. Ja. Min andre roomie, også kvinne.
1: Ok.
0: Også finger opp.
1: Ja, så.
0: Jeg har spurt min nevø. Gutt.
1: Gutt, ja.
0: Hånd.
1: Han er på flat hånd.
0: Han er på flat hånd. Og det er grunnlaget mitt.
1: Ja, men dette her er... jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei, sant? Det kan du begynne å gjøre nå.
1: Jeg tenker over andre ting.
0: Ja.
1: Men jeg har vel hatt en... hvor gammel er nevøen din, først og fremst?
0: Han er 21.
1: 21?
0: Ja, var overraskende nok da.
1: Ja, for jeg så for meg sånn 7.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er rått hvis det er noen 7 år gammel gutt.
0: Jeg har også en på 7, men han har ikke spurt.
1: Spør han nå, for jeg tror det er en evolusjon blant oss gatta.
0: Ok.
1: At vi alle begynner med fingeren.
0: Begynner med fingeren.
1: Alle begynner med fingeren.
0: Så blir det hånden.
1: Men det er litt sånn som man inne i maven til mor, så er vi alle jenter først.
0: Det er
1: jenta i oss som gradvis pusses ned til det blir en gutt. Så i løpet av skolen, grunnskolen, så blir fingeren en hånd. Fordi det er kulere.
0: Det
1: er kulere å ha flat hånd. Det er litt mer laid back.
0: Ja, det er litt sånn, whatever.
1: Litt whatever.
0: Opp med hånda.
1: Ja.
0: Er ikke så farlig om jeg var en baby som barn eller ikke.
1: Altså, læreren spør på ungdomsskolen i historietimen, hvor mange jøder døde under holocaust? Og så er han bakerst i rommet. Det var 6 millioner.
0: Kan det, vet jeg faktisk.
1: Det var 6 millioner der, ja. Så det er rett og slett en greie.
0: Så du har tenkt på det?
1: Eller
0: var det bare veldig rask tanke?
1: Jeg har over tid skjønt at det er kule bare slenge opp blanken. Det er litt sånn som man skal hilse også. Kanskje du veiver hånda når du hilser til noen. Hvis du går forbi på gata, så er det sånn hei, hei, veiver litt med hånda.
0: Ja.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg har tenkt over en liten sånn lanke opp to over hodehøyde der.
0: For det er fordi du da er laid back.
1: Og
0: det kommer litt senere for oss kvinner, kanskje. Laid back-heten.
1: Ja, når dere begynner å bli slitne, vet.
0: Da slutter de håndleddbevegelsene.
1: Kanskje overgangsalder nå? At man er liksom varm, man orker ikke å bruke all energien sin.
0: Det man blir fort svettet. Det er en farlig tid.
1: Det er det verste som finnes.
0: Så da har jeg, når er det man kommer overgangsalderen? 50?
1: Kanskje det.
0: Da har jeg...
1: Har du en 50 år gammel dame i livet ditt?
0: Ja.
1: Hvordan, hvis de sitter i et klasserom, FAU-møte eller noe sånt, og så hvordan rykker de på nå?
0: Hun sitter ofte i FAU-møte.
1: Hun gjør det, ja. Det er kult for henne da.
0: Veldig kult. Ja, ja. Hun prøver å være litt sånn ungdomlig og laid back. Ja. Da vi sier at det er en flat hånd.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi sier
1: Kjenner du noen skikkelig, skikkelig traktorlesber, eller noen skikkelig, skikkelig grisete gutter? Kanskje de rekker opp hånda med to fingre, og så lager en sånn graverbevegelse. En liten sånn
0: pirrende grav. Det er sånn laid back. Max, liksom. Her, vi kom. Kom her. Jeg kan svare. Jeg kan svare.
1: Opp.
0: Jeg tror det, når jeg blir traktorlesbe, så skal jeg begynne å gjøre det.
1: Å, helt utrolig. Vi går videre til låt.

0: Chimes var låta, og bandet, artistene. Future Nostalgia. Det er jo, er det mulig å være futurisk, altså fremtidig nostalgisk?
1: Det synes jeg det er. Jeg tror det er mange som er nostalgiske over
0: noe de ikke vet.
1: Barnas barndom, før den har kommet.
0: Oi, oi!
1: Ja. Ja.
0: At de foregriper barndommen til barn de ikke har?
1: Ja, at man er sånn, nei, det blir så synd når barnet mitt har flyttet hjemmefra. Jeg har ikke noen barn.
0: Du tenker over det?
1: Jeg tenker, jo, litt faktisk, for jeg er veldig glad i småbarn.
0: Hei.
1: Altså, ikke vær ekkel.
0: Nei, jeg bare sier hei.
1: Ikke like glad i store barn. Altid.
0: Hvilken alder skal man til før de ikke er like glad i dine øyne?
1: Når de er 11.
0: 11,
1: ja. Ja, for det var da nevøene mine begynte å synes jeg var teit.
0: Åja.
1: Og da sluttet jeg å like alle 11-åringer.
0: Hvordan har du forholdt deg til barna helt frem til de blir 11? Altså, er det en endring i deg som person?
1: I dette tilfellet her så var jeg også liten på et tidspunkt. Og så ble jeg stor.
0: Hei.
1: For nå er jeg utrolig stor og voksen. Så da ble jeg liksom stor og voksen. Og så tror jeg kanskje at det skjedde noe i meg som jeg begynte å drikke alkohol.
0: Så stor?
1: Ja, så stor.
0: Var det så? Og da, så da begynte 11-åringen å skjønne.
1: Her går det, her går det dårlig.
0: Alkiskjæring
1: i familien. For var noe, det var en som i en liten mørk periode av mitt liv kom mye fyllesyk på familieselskap.
0: Kødder du?
1: Dette vet ikke pappa. For jeg har ikke sagt dette videre. Det er min lille hemmelighet.
0: Du liker ikke 11-åringer, fordi de syns du lukta sprit.
1: Og jeg syns at det må være lov. Og etter det så har de bare syns at jeg... det var liksom noe... Det var kanskje en slapphet ved meg da.
0: Ja, du var ikke noe morsom med.
1: Jeg var ikke så morsom,
0: altså, fordi... Tante Ida er... Hun er så sliten om deg.
1: Tante Ida sa...
0: Så har du noen kebabsaus i munnviken.
1: Og litt sånn noe gugge nedover skjorta. Det var såpass. Ja, og da mistet jeg skjermen. Og det gjorde de også. Mm.
0: Har du på en måte opplevd det motsatte da? At siden nå har du vokst litt mer opp, du var kanskje litt mindre fyllesyk.
1: Ja, litt mindre.
0: Og så er det familieselskap, og da er disse tidligere 11-åringene i din posisjon.
1: Nei, de er ikke der helt enda, altså.
0: De er ikke det?
1: Nei, de er ikke det.
0: Gamle er de nå?
1: 14.
0: Åja, så det er ikke mange år siden det her.
1: Kanskje de var 9 eller da, eller et eller annet. Jeg kan godt si de var litt...
0: Du ga dem litt slekk.
1: Ja, jeg prøvde å legge litt bare, men de er ikke der helt enda. Men jeg gleder meg til de begynner å nærme seg en drikkbar alder.
0: Ja, men hvis de er 14 nå, så er de fader ikke lenge til de...
1: Og de er også fra Larvik. Begynner man litt tidligere der, kanskje?
0: Kanskje det er enklere å få tak i litt snacks? Altså litt sånn alkesnacks.
1: Det kan godt være.
0: I Larvik.
1: Ja.
0: Det kan jo hende at det kommer noen inn med båt, og så står de på brygga og losser av skjærekasser med
1: rett
0: sprit.
1: Rett og slett sånn som før.
0: Sånn som før. Mm. Og så
1: står mine små nevøer på sin elsparkesykkel de fikk til jul.
0: Ja.
1: Og ta litt opp i sekken.
0: Ja, som betaling da, fra disse gamle losene. Ja. Så kaster
1: eskekassen. Jeg tror nesten det, så det forsvinner. Shit. Det blir spennende.
0: Men jeg hører,
1: skal jeg kommentere på det.
0: Jeg hører jo en futuristisk nostalgi i dette her. Sant. Når du snakker om det.
1: Det er akkurat det.
0: At når dine 14 år gamle nevøer på elsparkesykkel får store mengder sprit, så ser du på det med vemod. Og vemod, det er litt fint det også.
1: Ja, det har sine det? Gode. Det har sine gode ting altså. Det kan komme godt ut av det. Og det blir et endre i skiftet hjemme.
0: Ja.
1: På den gode måten, til min favør, vil jeg ha sagt.
0: Håper du at de skal begynne å røyke også? For røyking er jo ganske nostalgisk. Hvis man ser på gamle filmer og sånn, og så sitter de inne på en kafé eller restaurant, og så røyker de. Litt nostalgisk over noe jeg aldri har opplevd.
1: Det er jo det. Men jeg tror at de snuser mer i Larvik.
0: Ja, det er...
1: Så jeg tror heller det er snus det kommer til å gå i.
0: Og som
1: brun løsnus.
0: Løsnus?
1: Ja.
0: Tror du dine søte små...
1: Ja. jeg ser det for meg. Det ligger liksom litt i slekta dem, den der brune løsnussen.
0: Ja, kjører litt.
1: Så jeg tenker at den kommer snikende hvert øyeblikk. Ja.
0: Sprit og løsnuss.
1: Og det er nostalgisk.
0: Det er vemodig.
1: Det er vemodig. Det er det.

0: august. Det er jo september. Nei. Heida. Jeg bare tuller litt. Det var August Selnes i morgen kveld. Der hørte vi den. Litt sånn visesang. Litt visesang. Han kanskje visesanger, August.
1: Jeg tror det.
0: Du tror det?
1: Jeg tror han en visesanger.
0: Jeg tror han fra Bergen.
1: Jeg tror han gjorde. Skal nå i morgen kveld.
0: Hæ? Du tror han skal nå i morgen kveld?
1: Jeg tror det.
0: Men altså, tror du på samme måte som at jeg egentlig vet at han fra Bergen?
1: Nei.
0: Åja, så du bare gjetter at han gjør noe i morgen kveld?
1: Ja,
0: fader, sangen heter jo det.
1: Ja, hallo. Ta og kobl to og to sammen.
0: Tror han heter August?
1: Jeg tror han heter Selnes etter navn.
0: Jeg måtte søke han opp. Jeg er glad i en visse sanger, jeg.
1: Ja.
0: Jeg er glad i en visse sanger, jeg.
1: Det er flott,
0: ja. Det kommer bildet opp av han, ja. Og han ser jo som spøtta ut av penisen til Odd Nerdrum. Han ligner jo altså så mye på Øde Nerdrum.
1: Ja.
0: Denne sønnen til Odd Nerdrum.
1: Ja. Så det er jo kanskje en sammenheng der, da.
0: Kanskje det er det.
1: Fordi Nerdrum er jo kjent fra Bergen.
0: Han, Øde er... Nei, Odd. Eller Øde? Odd?
1: Odd er eldst,
0: ja. Odd er eldst, for han er far.
1: Odd er far, Odd er eldst.
0: Han har jo garantert vært i Bergen.
1: Han har, det vil jeg tro.
0: Og snøt i seg på brygget.
1: Ja,
0: og fått en eller annen møy gravid. Ja, kanskje, vi vet bare ikke om det. Kona hans til Odd er jo fra Vestlandet.
1: Hun er det, ja.
0: Så han har jo en, han har jo, hva heter det, en type.
1: Ja.
0: Odd Nerdrum der.
1: Det er jo mulig at det var en liten sånn tvillingsskandale.
0: Åja, den gamle tvillingsskandalen, Nerdrum-tvillingsskandalen, tenker du på?
1: Nerdrum-tvillingsskandalen.
0: Og den gamle skandalen der,
1: man har hørt om den. Ja. Og den var jo uløst i mange, mange år.
0: Ja.
1: Snakket om 27 år.
0: Og det er jo... Pina meg dø så gammel August Selnes her
1: også. Ja, og det er jo noe som ikke stemmer her når man da ser en prikk lik.
0: Ja, Nerdrum. Men helt utrolig at August har fått til en karriere uten Odds hjelp. Ja.
1: Han er det som ikke kalles en nepo baby.
0: Nei, men blir det en sånn kvasi-nepo baby? At folk så han sto på gata og spilte og gavla løs, og så kom det en sånn manager i en sånn svær pelskåpe og fedora-hatt med fjerde, og store
1: som
0: solbriller.
1: Som manager ofte ser ut.
0: Ja, og så var det en sånn, oh, god damn, look at you, boy. You look like this Odd Nerdrum guy. I'm gonna sign you, and you're gonna make songs on the big stage. Og så ble det en stor karriere av August Selnes. Det kan det være.
1: Det er mulig, og nå som vi forteller hans hemmelighet da, på radioen, så vil han jo kvalifisere seg som en nepo baby.
0: Ja.
1: For nå vet jo folk det.
0: Og nå kommer jo avisoppslaget på løpende bånd.
1: Yes, det er meldinger fra NRK at de tikker inn.
0: Ja, det er et push-varsler fra alle som
1: Odd Nerdrums tvillingeskandale løst.
0: Ja, vi har løst den. Helt utrolig.
1: Det er det vi har. Ja. Så det beryktede bildet, tvillingene av Odd Nerdrum.
0: Ja!
1: Du vet det?
0: Jeg
1: vet det. Med de to små tvillingene.
0: Som ser ut som sånne små bønner.
1: Ja,
0: i et lite klede.
1: Ja.
0: Er det ikke det? Det er Øde og August.
1: Det er det, og så har de liksom sånn, han ene har litt sånn rødskjær i håret.
0: Ja. Er ikke begge det? Altså, Selnes her?
1: Men nei, fordi han ene ble født med veldig lite hår.
0: Ikke sant?
1: Og da var det på en måte greit, så da droppet den, fordi her ser det ut som en litt dårlig hårvekst, og Nerden fra min er veldig opptatt av denne hårveksten.
0: Utrolig.
1: De har lange, mye hår.
0: Selv om August ikke har vokst opp sammen med resten av Nerdrum-gutta, så har han skjønt genetisk at dette håret må jeg bare ta vare på.
1: Det er bare å vokse det ut.
0: Jeg håper noen skal møte August Selnes i morgen kveld, for da skulle han gjøre noe.
1: Han har planer,
0: Ja, fader, men da går vi videre da.
1: Ja, tenker det.

0: tendens til å si oh yeah etter ei låt. Jeg gjorde det nå, Gitt. Vi hørte Fangst alltid nær deg. Tror du, da han var inne i studio, altså Fangst, Fangst en fyr, eller det et band?
1: Det et band.
0: Det det.
1: Det ganske skråsikker på den,
0: ja. Ja, for det ikke sånn, det ikke sånn Zendaya eller Beyoncé-kompleks.
1: Zendaya, skuespilleren.
0: Ja, og Zendaya. Tidligere sanger og danser, at hun har et etternavn. Men så har hun bare gått for fornavnet sitt. Kanskje han heter Fangst Eriksen, eller Fangst Blomkvist, eller noe sånt?
1: De er fire stykker, de.
0: Fire stykker som heter Fangst?
1: Ja, det er familien Fangst.
0: Oi!
1: 1, 2, 3, 4.
0: Fire?
1: Mm. Og på genseren dem står det altså 3-0-0-0. Så de er da en som er nummer 3 år gammel, og de andre er 0.
0: Oi! Mm. Tror du da de var inne i studio, at de var sånn, oi, hvordan skal vi avslutte den låta her?
1: Ja.
0: Og så var det, og så bare satt han en og nynna, for han var i en helt annen verden, så var han sånn, nø. Og så var det sånn eureka-opplevelse. Ja!
1: Helt fantastisk!
0: Ja! Sånn skal vi slutte låta.
1: Ja. Og så, når du på en måte la på en oh yeah,
0: ja.
1: Så ble den sånn, helt i boks.
0: Den kan de jo, altså, den kan de få av meg gratis, ass.
1: Ja, de kan det.
0: Den kan de bare sample og
1: ja,
0: ta med.
1: Ja, det kan du synes er synd når de tjener mange millioner kroner på denne sangen.
0: Dette er helt fint for meg. For da kan jeg, når jeg begynner på liksom, ditt studio og sånn, og har fadderuke, og så er det sånn, Jesper, herregud, hva er din fun fact? Og så kan jeg si, dere vet den låta til Fangst, altså de fire gutta som er 3-0-0-0 og gamle, når de sier, oh yeah, det er meg!
1: Og så blir alle sånn,
0: nei, det er helt sjukt! Vi setter den på nå! Og så må det være sånn, Jesper, nå må du si oh yeah når du sier oh yeah.
1: Og så er det sånn, nei, altså, herregud, det er ikke så...
0: Og så kommer låta, og så sier jeg, oh yeah!
1: og så blir det applaus, og alle kommer og kaster øl på deg.
0: Og så alle lytter
1: å
0: ligge med meg,
1: deg,
0: og, ja, kanskje. Ja.
1: Sikkert.
0: Det var Fangst vi hørte der.
1: Det var det. De brykte det.
0: Tror du de... Har de noe de skal gjøre neste uke?
1: Det er jo mulig.
0: Du kan luge.
1: Fordi jeg hørte at Herman, han broren i Fangst.
0: Han heter det? Herman
1: ja.
0: Fangst?
1: Herman Fangst skal nemlig gifte seg.
0: Nei.
1: Ja, så dette her er jo på en måte en erklæring til hans forhold med kona hans, Bertine.
0: Bertine, fremtidig Bertine Fangst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han ønsker alltid være nær henne.
0: Ja.
1: Men så er det litt intriger innad i familien, så Petter Fangst, han kommer ikke.
0: Petter kommer ikke, men jeg håper for Guds skyld at Val kommer.
1: Det hadde vært fint.
0: Og Espen.
1: Det har jo vært et problem mellom Val og Espen personlig, men jeg tror kanskje de har løst det i forhold til bryllupet, for å få det til å gå opp.
0: Ja, det er så leit med familieintrigene. Og så er det jo litt sånn, jeg tror ikke han main-vokalisten, jeg tror ikke han er liksom, han sitter mellom to stoler. Skal vi spille i mitt eget bryllup, eller skal vi...
1: Fordi main er Herman.
0: Ja, er det ikke det, ja?
1: Jo, så vidt jeg husker, så er det...
0: Og når man har bryllup, så har man jo bare lyst til å drekke og kose seg, og helst ikke spille, kanskje?
1: Jeg tror kanskje også er det jo det at du synger en så stor del av sangen.
0: Ja.
1: Og du var jo opptatt.
0: Ja, ikke sant?
1: Så du kunne ikke komme og avslutte, og da var det liksom ikke noe vits.
0: Nei, jeg håper jo det skal løse seg.
1: Ja, det hadde vært fint, altså.
0: Og de har jo på en måte gått innenfor å ha et høstbryllup også.
1: Ja.
0: For det har vært veldig sommerbryllupssesong.
1: Ja.
0: Og de har gått all in for denne høsten her. Og så går det en liten skvis der.
1: Jeg hørte de måtte spraymale noen av bladene på trærne, for de hadde ikke blitt røde enda.
0: Nei,
1: så da står de der da.
0: Oh.
1: Herman og Jul? Var det den het?
0: Hvem da? Val?
1: Val var det.
0: Val.
1: Selvfølgelig.
0: Det er jo brødrene Fangst vi snakker om.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Dette kan jo være.
1: Det kan være.
0: Vi vet ikke.
1: Det er en teori.
0: Det er en teori. Vi kaster den ut der. Vi kan samle empirisk materiale, og så kan vi ta en slutning derfra.
1: Ja. Vi kommer tilbake til det.
0: Ja, vi kommer tilbake.
1: Ha det.

0: Forstad var i studio og var sånn, hvordan skal vi avslutte denne låta? Så vi bare, ja, det var veldig fint. Det var helt utrolig fint. Vi hørte Forstad med smuler, eller Forstad, altså. Ja, en Forstad. Ja. Anyways, nå kommer den inn her. Det betyr jo bare en ting, det. Vi er halvveis.
1: Vi har klart oss.
0: Klokka bikker 8, og, altså... Ja. Kan du lukte det?
1: Lukter
0: kan vi
1: søvn, kanskje.
0: Kan vi bare rekke opp hånda? Skal vi rekke opp hånda hvor mange vi er i studio?
1: Alle som er i studio rekker opp hånda. Ja da, ja da, ja da, vi har det bevist. Vi har det bevist.
0: God morgen, Marius. Kan du si god morgen en gang til?
2: Ja, god morgen.
0: Kan du... Hæ? Hvilken mikk er du?
1: Fire.
0: Men,
1: er det god morgen?
2: God morgen.
0: Kan du...
2: Hæ? Bikker nå åtta, og her sitter
0: vi. Du, faen, du har jo faen ikke mikk. Kan du prate nå? Prate i den.
2: Hallo.
0: Hei, en gang til.
2: Oi.
1: Der er han.
2: God morgen.
0: Nå skal du få den mikken.
2: Ja. Det går.
1: Går så bra,
2: så. Ja, det går så flettende flint med meg også, altså. For så er det mildt da, og så tror jeg sengen holdt på seg i golvet, klistret seg fast i kroppen, og jeg kommer faen ikke opp i dag.
1: Og hva skal vi gjøre da?
2: Det er mandag morgen, jeg. Helveten eller jeg med slik gjør da.
0: Ja, du har hatt en jævlig mandag, sånn som oss.
1: Ja,
0: rett og slett.
1: Med hverandre.
0: Men når man starter på bunn, altså du bokstavlig talt på gulvet, så er det bare en ting å gjøre derfra.
2: Ja, det går nok for pen bedre enn vei god for en ting.
0: Det er bare å komme seg opp. Det er bare... vi er halvveis.
1: Yes.
0: Vi fikk bekreftet din teori fra tidligere i den sendingen i dag.
1: Alle gutter rekker opp hånda med flat hånd.
0: Du gjorde det, du også, Marius.
1: Du gjorde det.
0: Du gjorde det, du også. Ja. Det er helt utrolig at
1: og
0: du er her.
1: Og da vet vi det.
0: Ja,
1: vi vet det. Da var det bevist, rett og slett.
0: Vi har fortsatt litt sending igjen. Vi har nesten en time her, vet du. Men den timen skal bli ordentlig allereit.
2: Den skal bli fin, da.
0: Det blir dritbra. Vi får bare høre på litt musikk. Her kommer Cybersex.

0: ikke synge, men det kan fader meg isbit. Her hørte vi rekker ikke, og før det var det Kispa med Cyber 6.
1: Frokost, det digg. Nam, nam, nam. Klokka 7-9. Nam.
0: Der ja, der hørte vi jingle. Var det litt enkelt, eller?
2: Ja, det...
0: Litt enkel, enkel jingle.
3: Jeg synes det var flott.
0: Ja, du ukritisk.
3: Det var en flott jingle, enkel. Ja. Det var som smør på skiva. Det var sånn noen kompliserte greier.
2: Man skjønte hva som var poenget.
0: Ja. Hva var poenget?
2: Frokost.
3: Nam, nam, nam.
0: Frokost.
2: Breakfast. Nam, nam.
0: Jeg synes jo egentlig vi skal få til bedre, ja da.
2: Nå?
0: Jeg synes liksom, hvor vanskelig er det å lage en jingle da? Altså, du må være litt sånn, kanskje, jeg er litt sånn upbeat,
2: ja.
0: Litt sånn god morgen type.
2: Mm.
0: Du kanskje litt mer laid back, Marius.
3: Så regel så lener jeg meg litt tilbake.
0: Ja, og Ida, du litt sånn, litt grenseland, hva du for noe?
2: Det vet jeg.
3: Uforutsigbar,
2: er du? Uforutsigbar, ja.
0: Det kule er at dette skal vi finne ut av.
2: Det skal vi, skal det, ja.
0: Dette skal vi, altså, hvor vanskelig er det å lage jingle?
2: Nei.
0: Hvem vet? Vi, la oss bare...
2: Ok,
0: god morgen. Det mandag, det ny uke. Du hører på frokost fra 7-9. For eksempel, det kan man gjøre.
2: Det et eksempel.
0: For eksempel, yes. Har du lyst til å prøve, Ida?
2: Ja!
0: Ja, skal vi ikke bare...
2: God morgen, Oslo! God morgen, kjære lytter. Det frokost. Mandag, 7-10.
0: Helt utrolig.
2: Takk.
0: Det var jo sånn kan man lage.
2: Var du forutsigbart?
0: Ja, det, jeg trodde ja, da du sa god morgen, Oslo, så trodde jeg du skulle dra med noen andre byer. Jeg
2: kan ikke navnet på flere.
3: Det var dynamisk. Fakker rundt med tempo-greie.
2: Takk.
0: Ja, det var temposkiftet. Ja,
2: det
0: var
2: det.
3: Du hørte det.
2: Prøvde meg på det.
3: Faen, en liten drift her, ja, greie.
2: Yes.
0: Vi kommer jo ikke unna deg da, Marius. Det blir jo en liten...
2: Oi.
4: Oi, klokka er jo sjau. Vi springer så fort vi kan. Det er jo frukost på radio, vet jeg. Og det er bare en plass vi kan høre da. Og da her, rett her, sammen med deg. Sjauten i, lytta nå.
0: Fantastisk.
2: Ja, det var flott. Det var flott.
0: Shit, vi er jo jinglemaker.
2: Virkelig. Her har vi tre gode. Rett inn.
0: Vi burde lage radio, vi.
2: Burde nesten
0: vi burde det. Nei, vent. Vi har jo på disse øreklokkene som suger ørene våre, og så har vi disse mikrofonene som suger inn stemmene våre.
3: Oh shit, det stemmer.
2: Så kommer det ut på sånne små
0: firkanter. Ja, det spruter ut på firkantene til folk der de er. Kanskje vi skal... Det var såpass dynamiske å ta en sånn felles en.
3: Altså, ikke noe sånn
0: trehodet troll, hvor det er, vi skal snakke likt samtidig.
2: Nei.
0: Det kan vi få til.
3: Ja,
2: det
3: tror jeg.
0: Skal vi se litt sånn på hverandre? Hvem begynner?
2: Du begynner.
0: Jeg begynner.
2: Eller, jeg ser det på deg, du vil.
0: Du er litt uforutsigbar, så plutselig begynner du.
2: Hvem vet?
0: Anyways, du hører på...
2: Frokost!
3: Vanskelig bølge å hoppe seg på. Det var bare en gang litt sånn Monster Inc. Ok, jeg kan få gjøre noe da.
2: Det
3: var
2: tydelig. Den bare summa i bakgrunnen. Det var fint.
0: Det er alt for tidlig å holde på slik. Hvis du ikke er våken nå, kjære lytter, så...
2: Vet jeg ikke.
0: Ta så kom deg opp. Jesus Christ, vi er alle oppe nå. Vi venter på deg. Kom deg opp, herlig Jesus. Hva skal vi høre nå, Marius?
3: Nå skal vi høre Eika med Simple Conversations.

0: ikke bare Marius som naken. Han har på seg klær nå, men han var jo naken i den drømmen sin. Her hørte vi Brenn, komma, står det her. Brenn, komma, med låta Naken.
1: Det første jeg sa i dag tidlig var at jeg skulle snakke om griser som har vært hjemme hos meg. Ja, nemlig.
2: Slike griser.
1: Slike griser. Jeg hadde besøk, eller jeg hadde ikke besøk, min roomie, Vestmø, hadde besøk av barn. To barn.
0: Hey.
1: Fra bygda. Altså, ja. Griser.
0: Ja, ja, ja,
1: så det begynte, de begynte å løpe rundt da, disse grisene. Og sang nøffesangen og grisesangen og lagde griselyder.
0: Nøffesangen?
1: Det ikke spør meg om den, for jeg husker den ikke.
0: Nei, nei, nei.
1: Men den har de laget da.
0: Ja.
1: Og så som den voksne som jeg er, som er liksom kul å bli med på ting og sånn, så skulle jeg bli med på det å være gris. Og
0: oi, så nå begynner det.
1: Skal dere høre, dette her er jo en griselyd, ikke sant? Sånn, hørte dere det?
0: Ja, lo som en gris også.
1: Ja. Det klarer ikke jeg.
0: Hæ?
1: Får det ikke til.
0: Kan du ikke grynte?
1: Jeg kan ikke grynte, har jeg lært. Jeg trenger at noen gjør det, for at jeg skal klare å komme meg inn i det.
2: Okay.
1: Kan... Ja. Ikke sant? Fordi... Det blir... For meg hører jeg...
0: Kom igjen.
2: Dette har du, dette har du.
1: Det er alt jeg klarer. Det er alt jeg klarer. Det går ikke.
0: Unnskyld, jeg er til.
1: Jeg får det ikke. Jeg får, det kommer ingen
0: gris.
1: Det kommer ingen gris. Jeg vet ikke.
0: Kan du føle litt på kroppen din? Hvor er det?
1: Det ligger liksom i halsen på
2: oversiden.
1: Ja, men det går ikke. Jeg prøvde lenge.
2: Høres ut, det er ikke et åndedrag, du sliter.
1: Det er liksom sånn det blir da. Så jeg var jo på ingen måte den kule voksne.
0: Du var jo ikke så populær i det hele tatt altså,
1: jeg ødela hele leken, jeg.
0: Dere gikk på alle fire inne i den leiligheten på Grünerløkka. Barna koser seg. Og så ser de bare opp på deg sånn, unnskyld, går det bra?
1: Ja.
0: Men der og da ble de voksne.
1: Nå er det en menneske som trenger hjelp for noe her. De sjekket pulsen, tok på seg sykepleiedrakten. De sjekket pulsen, sjekket, går det bra?
0: Men var det først da at du skjønte at jeg klarer ikke å grynte?
1: Har ikke prøvd det på lenge. Kan ikke huske sist jeg prøvde å grynte.
0: Men du jobber jo tidligvis i barnehage.
1: Altså, har du men aldri... vi leker ikke med barna.
0: Dere leker ikke med barna, nei.
2: Det er sånn privat barnehage.
1: Ja, det er sånn.
2: Så lek ikke lov.
1: Nei,
0: du har isolert deg selv hele livet fra å grynte som en gris.
1: Ja.
2: Det er rart.
1: Ja.
0: Marius, du kjenner jo kroppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Du vet hvordan den funker. Klarer du på en måte å si hva Ida skal gjøre, slik at hun får til et grynt?
2: Kan du snorke?
1: Men jeg tror det er den nede. Jeg har ikke kontroll på det som
2: er. Men jeg vet ikke om nesa er så jævla mye med saken i det, men du skal liksom...
0: Liksom
2: jeg vet faen ikke hva jeg sier.
0: Du får kontakt med liksom,
2: ganen. Ja, det er litt sånn ganet ting.
0: Unnskyld.
1: Du må ikke dømme en som ligger... Jeg ligger ganske langt nede her akkurat nå.
0: Ja, ja, men jeg skal bare dra deg opp igjen. Kom igjen. Kom igjen.
2: Ok, vi er en tiger. Og så gjør du det motsatt vei. Motsatt vei. Og så har du...
1: Det går ikke. Jeg har prøvd. Jeg prøvde lenge. Jeg prøvde lenge i går kveld. Jeg prøvde i dusjen. Prøvde når jeg satt på do.
0: Kjære lytter, hvis du noen gang hører noen av pusteanfall i Grünerløkka, så ikke ring en ambulanse. Det er bare Ida mi som prøver å være en gris.
1: Det er bare meg.
0: En siste, en siste.

0: Charlie Sheen heter han. Eller, det nok et spill på Charlie Sheen, men vi hørte uansett låta Blek.
1: Jeg har et gir, og da giret er go. For det har seg slik at jeg har spilt litt frisbeegolf i det siste.
2: Ja.
1: Har jeg prøvd frisbeegolf?
0: Jeg har prøvd frisbee, og jeg har vært på en bane.
2: Jeg har gjort ultimate frisbee.
0: Ultimate frisbee?
1: Yes. Ultimate frisbee.
2: På en måte fotball, men du kaster en frisbee. I stedet for skal du score.
0: Fotball, men du...
2: Altså, du er det er det nærmeste jeg kan forklare det, men jeg er ikke...
0: Supertydelig.
1: Spiller fotball med frisbee?
2: På en måte.
1: Spiller frisbee. Mm.
2: Så kan man ikke løpe med frisbee.
0: Du kan ikke løpe med frisbee?
2: Nei.
0: Du har i hvert fall blitt en frisbeegolfer.
1: Jeg har spilt litt frisbeegolfer det siste, og jeg synes det var... jeg anbefaler det. Ikke fordi det er nødvendigvis gøy å kaste frisbee, men det er mer den der sosiale lavterskel, for det går, det jeg har merket, er at det går helt fint å suge.
0: Hei.
2: Ja, det er fint.
0: Ja. Ja. Altså bare litt sånn, for den uvitende lytter, hva er frisbeegolf?
1: Så du går, tenk golf da. Du har 18 hull, men i dette tilfellet så er det 18 kurver, som man skal gå og kaste liksom frisbee fra et punkt da. Og så er det en poengskår da, så hvis du får frisbeen inn i kurven med tre kast, så er du i null liksom.
0: Og her er det helt fint å bare suge.
1: Her kan du suge.
2: Okay.
1: Jeg har vært på gjennomsnittet, sikkert på minus, nei, hva blir det, pluss 30.
0: Som da betyr at du har kastet mye mer enn en AI vil at du skal kaste.
1: Ja. Vanligvis så ligger man kanskje på en minus 5-10 eller en... Nei, hva blir det? Jo, man ligger på enten...
2: Så i poengene?
1: Ja. Men jeg er der oppe. Jeg er ikke ass. Men turen den er god. Turen den er fine. For det går ofte litt sånn treng.
2: Ja, for det er jo løyper.
1: Ja, det er løyper, det er frisk luft. Det er utrolig deilig. Sånn, fordi det er det sosiale, og den der chilla, man står der, man kaster noe i skogen, man snakker litt. Og jeg har merket at det er utrolig nerdesport.
2: Ja, det er det, på alle måter.
0: Kan jeg bare spørre, har du kjøpt deg en frisbee-golfsekk, hvor du kan ha nei. Alle frisbeene dine opp.
2: Er det en spesiell sekk?
0: Som er dedikert til...
1: Når du ser sekken der, sånn, okay, du har litt sånn erfaring.
2: Ja, så da er det
0: er lommer her, og det er lommer der til den frisbeen der, og den er dyr, den frisbeen der. Rett og slett, det er som en sånn pil- og bueslire, at du trekker opp en pil, bare at det er en frisbee.
2: Mm. Og er man kul da, hvis man ser en i skogen som har den sekken?
1: Du tjener respekten til andre.
2: Ja.
1: Jeg går med sekken min, ryggsekken min, my trust. Trustworthy backpack.
0: Ja. Men, så dette er på en måte den nye festrøyken, bare at frisbeegolf er ikke nytt i det hele tatt.
1: Nei, det er tydeligvis ikke det.
2: Altså, men
1: det
2: har nytt i vinden, da.
1: Eksplodert.
0: Ja, altså man møtes for å kaste brett, en liten diskos nesten, og da blir man kjent.
1: Det er jo jævlig, det er jo kjempekoselig. Bare pelle meg litt i skogen av og til, bare få noen gode kast, og så suger han når du suger, men det er av og til når du liksom får den der whipper. Og han flyger så fint, og han kurver seg mot der, og så er du stolt av deg selv.
2: For det er jo nesten bedre å være dårlig til noe, også når man da får det til, den følelsen. Enn hvis man bare treffer hver gang.
1: Det er absolutt mestring å hente.
2: For da er det sånn, når man først treffer,
0: men er det sånn, når du har et skikkelig steivkast, så er det sånn, jeg skjønner hva jeg gjorde galt. Jeg hadde beinstinga, den satt ikke helt beinstinga. Og så, jeg skulle kaste litt mer whip der, og så hadde det vært helt perfekt.
1: Nei.
0: Ikke det?
1: Nei, jeg har ikke den der analysegreia.
2: Det kommer kanskje litt senere.
1: Det skjer med litt senere.
0: Ja, når du skaffer deg sekk, da kommer det en garanti.
2: Det ligger en bruksanvisning i sekken.
0: På kaste?
2: Ja, på kaste.
0: Ja. Dette vet du.
2: Ja, det har jeg full kontroll på.
1: Nei, og folk er gode i det greiene der. Altså.
0: Ja, men de har da... Det er kanskje de som ikke har annet å gjøre, som bare er på banen hele tiden og terper. Du kan vel også konkurrere i det her?
1: Jo.
0: Ja. Når er det vi ser deg der, Marius?
1: Nei, det blir ikke noe konkurranse på meg, altså. Da blir det dessverre ikke. Jeg har lyst til å hoppe over til golf, jeg. For jeg har hørt at det der aldri er kule kids.
2: Dropper frisbeen.
0: Visby er ikke bra nok for det. Nei. Nei, jeg håper alle sammen prøver seg på frisbeegolf.
1: Ja. Gå dere en tur og kast noen disker og snakk noen skit, liksom. Det er utrolig hyggelig. Det er det jeg egentlig ville frem til med hele dette her. Det er en hyggelig ting å gjøre.
2: Ja.
1: En deilig tur. Og det er en god tur, for det er opp og det er terrengbakka, liksom. Det er vekk fra byen og inn i naturen, så utrolig deilig.
0: Ja. Ta på røyking også, det er jævlig rått og jævlig sosialt.
2: Ja,
0: ja fy faen.
2: Gjør de to.
0: Åh, nå er vi snart ferdige her. Vi har litt til, men vi er snart ferdige.
2: Ja, vi er nesten ferdige.

0: Så du det?
1: Det står en sånn varsel hver gang jeg går inn på minner på Snap, så kommer det varsel. Du har alt for mange minner, du må oppgradere til Snapchat Plus hvis du vil beholde det.
0: Åja, sorry, jeg har jo Snapchat Plus. Ja. Så det kommer jo ikke opp til meg.
1: Fordi hvor lenge har du hatt det?
0: Jeg har hatt det, og det mener jeg faktisk å tro, det er litt flaut, synes jeg, nesten å prate om. Men jeg tror jeg har hatt det siden start. Siden Snapchat Plus ble en ting, så tror jeg jeg har hatt det.
1: Og det er verdt det, eller sånn?
0: Greier at...
1: Hva er det du får? Du får å ha en hund på siden av Bitmojinen din?
0: Du kan half-swipe. Du får ha en hund, du kan half-swipe. Her kan ikke du half-swipe.
1: Jo, du kan half-swipe, men det er noe sånn der peekaboo-opplegg.
0: Ja, du kan... Hello! Nei, men du kan se hvem som half-swiper, men jeg har den innstillingen av. Jeg synes det er så flaut om at du driver og ser på folk.
1: Ja. Det er jo så rart. Og jeg half-swiper hele tiden, men vet du hva? Jeg vet at vennen min har Snapchat Plus, og jeg gidder ikke å bry meg lenger om jeg half-swiper.
0: Ok, woke.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, yeah.
1: Yeah, la meg leve.
0: La meg leve.
1: La meg tenke litt over svaret mitt før jeg svarer.
0: Men du får på en måte... Du får den hunden, du får stempla hjemmet ditt, du får...
1: Ja, å, det er så nyttig! Her bor jeg, alle sammen! Her bor jeg!
0: Og så kan du skifte, hva heter det, app-ikonet?
1: Ja!
0: Ja? Ja. Du kan liksom ha bobler når du filmer. Du kan ha litt sånn animations.
1: Oi.
0: Så det blir litt gøy å filme eller ta bilder.
1: Ja.
0: Personlig så har jeg bobler på min.
1: Ja.
0: Så det er på en måte bare det. Men jeg skjønner ikke hvorfor Snapchat vil tvinge folk til å oppgradere. Det er Nei. Ikke så gøy der.
1: Nei, det er ikke det. Det er det der, det er ikke så gøy. Men jeg klarer ikke å... Sånn, jeg kunne aldri slettet Snapchat på grunn av minnene mine.
0: Jeg vil ikke slette... Eller jeg kunne aldri slettet Snapchat, fordi det er på en måte så integrert i den norske kulturen.
1: Ja, det er det man hadde følt seg utenfor.
0: Ja, men jeg føler man heller ikke misser ut på så mye, utenom stories.
1: Ja.
0: Privsorgene til folk er på en måte gull
1: verdt. Det er gøy.
0: Det er noe jeg aldri i mitt liv vil gi slipp på, tror jeg.
1: Nei, det er det. Herregud, tenk å være på gamle hjem og være sånn. I dag fikk jeg te til frokost. På vloggen?
0: Ja.
1: Og se vennene dine. Å, jeg er på dette gamle hjemmet, og i dag var det en skikkelig hurpe.
0: Å, fy faen, du, jeg ble overført, jeg. Fy faen, må flytte igjen.
1: Åh.
0: Æsj, nei, Snapchat, skjerp dere. Vi vil ikke betale mer.

0: brenn med naken.
1: Pst, jeg vet ikke med deg, men jeg liker at det er mye skum i kaffen min. Skummakultur, 9-10, hver dag på Radio Nova.
0: Oh, sippy cup, yummy, yummy, yummy. Jeg vet ikke om dere der ute har fått med dere
2: den nye... Alle lytterne, har dere hørt?
0: Ja, har dere hørt? Den nyeste filmen. Filmen heter The Musical. Dette har vært på forhånd min.
2: Jeg tror ingen har hørt om dette.
0: Jeg tror mange har hørt om den. Og det er en musikal. Og dette er noe jeg anbefaler på det sterkeste at alle ser, fordi det er bare helt sykt konsept. Lotte, are you ready?
2: Ja, jeg er klar.
0: Det her, en film er satt på musikal for barn. Musikallæreren er en conspiracy theorist, og da lager en musikal om 9-11. Ja. Men the gag is, er at ingen andre vet det utenom barna, fordi han forteller barna, du kan ikke si dette til foreldrene dine. Og vet du hvordan han får dem til å holde kjeft?
2: Nei.
0: Du vet som foreldrene dine sa at julenissen var ekte? Den er jo ikke det. Så da, de har løyet til deg. Foreldrene dine lyver til deg, og da kan du lyve til dem.
2: Mm.
0: Og da er det en hel reenactment av at et barn er flyet. Styrter inn. Det er helt sykt. Det er så morsom film. Jeg har aldri lett så hardt av en trailer. Så jeg vil egentlig anbefale alle å se den.
2: Ja.
0: Og da lurer jeg på, Lotte, hvis du kunne laget en film eller en musikal om noe som har skjedd i verden. Du kan ikke si Hamilton.
2: Nei.
0: En hendelse som har skjedd. Ja. Hva ville du ha laget?
2: Ikke sant. Fordi ja, Hamilton finnes allerede. Så det, men jeg hadde aldri i min villeste fantasi funnet på å si jo, jeg ville hatt en musikal om Alexander Hamilton. Det hadde jeg aldri tenkt.
0: Hæ? Hvorfor ikke? Du som er så stor fan.
2: Ja, men jeg var liksom ikke... Jeg har aldri vært fan av... Han er fan av Lin-Manuel Miranda.
0: Hæ?
2: Han som har laget musikalen.
0: Hvem er det?
2: Lin-Manuel Miranda. Oh my god!
0: Ja, herregud han.
2: Ja, men hvis jeg da skulle hatt en musikal om et historisk, om en historisk ting som har skjedd, så ville jeg for det første at Lin-Manuel Miranda skulle ha skrevet den og regissert den og spilt hovedrollen i den. Og da ville jeg...
0: Nå er jeg veldig spent på
2: hva du
0: skal si.
2: Hadde det ikke vært litt lettis med en musikal om COVID-19? The lockdown? Nei? Nei, det er det ikke.
0: Eller jo, på en måte, fordi da kunne du kledd... På en måte, det kunne vært som... Er det Nøtteknekkerne? Eller Nøtteknekkeren der de rottene kommer ut og danser?
2: Ja,
0: ja. At det kunne vært liksom sånn covid-baller.
2: Virusene, ja.
0: Som driver og klatrer rundt.
2: Ja, og så liksom, det kunne vært liksom om en tenåring, hvordan ble det når du måtte gå
0: lockdown?
2: Ja,
0: og så kunne du på en måte, liksom hvis man setter scenen da, liksom ha sånn litt lys i taket,
2: ja.
0: Røde blinklys.
2: Ja, og da var ja,
0: det hadde vært veldig kult da, egentlig.
2: Men denne filmen som du snakker om,
0: ja.
2: Den har lanseringsdato 18. september
0: ja.
2: I USA.
0: Så den kommer
2: jo sikkert snart.
0: Ja, jeg håper på det. Greier at jeg er klar for å se den alene.
2: Ja, det tror jeg du kommer til å gjøre også.
0: Oi.
2: Jeg vet ikke hvor hardt denne kommer til å slå an. Den har fått 63% av Rotten Tomatoes.
0: Er det bra eller dårlig?
2: Jeg vet ikke.
0: Jeg har aldri skjønt meg på
2: Rotten Tomat, hva mener de?
0: Ja, liksom, er den
2: og
0: fersk da?
2: Og 6,9 av 10 på IMDb. Ja. IMDb.
0: Jeg synes det er bra score.
2: Det høres jo helt OK pluss ut.
0: Ja. Jeg har tenkt til å se den i hvert fall.
2: Ja.
0: Personally.
2: Ja. Jeg skal se om den har noen kjente skuespillere.
0: Det er en kjent.
2: Rob Lowe, Will Brill. Will Brill.
0: Hvorfor sier du det på den måten?
2: Hva ville du sagt?
0: Rob Walling.
2: Og Jillian Jacobs. Hvorfor har de sånn? Michael Strassner. Ok, ja. Uansett.
0: Kjente navn?
2: Ikke for meg.
0: Kan du løfte opp telefonen din? Sånn at jeg kan se den?
2: Ja. Jeg har for så vidt du, han her, han Rob Lowey, han har jeg sett før. Han har vært med i The Outsiders, St. Elmo's Fire og masse andre ting.
0: Ja, så bra for han da, herregud. Ja.
2: Hva med deg hvis du skulle hatt en historisk ting, eller er det denne historiske tingen du venter på?
0: Nei, jeg ville kanskje laget en om, la oss se, hva ville jeg laget?
2: Sommeren 2026?
0: Nei. Det var så basic. Æsj.
2: Ja, men alle skjønner det er den beste sommeren i verden.
0: Sommeren 2016.
2: Det var VM og...
0: Ja, det ledde musikalen om 2016. Nei, jeg tror jeg ville kanskje lagt en musikal om Roma som ble lagt på en dag.

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffer jeg søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

0: Yes, jeg vet ikke om dere har skjønt det, men det er skumma kultur, ja. Og det er morgen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan føler du deg, Lotte?
1: Jeg var litt slapp i dag tidlig, det må jeg si. Men ja, akkurat nå går det ganske greit. God kok. God kok i studio.
0: Ok, det er stekt.
1: Duoen, beste duoen.
0: Beste duoen, det er bare oss to i dag. Ingen andre, endelig.
1: Det er ingen andre. Å, vi har ventet på denne dagen.
0: Ja, fytti katta. Endelig boykotten. Oi, der fikk jeg ikke til å prate. Boykotten min har endelig funket. Jeg yes, saboterte alle andre. Lotte, oss to.
1: Vår onde plan.
0: Vår onde plan. Men jeg føler Snapchat også har en ond plan.
1: Snapchat har en ond plan. Fordi nå i september, dette har Snapchat sagt i et år, men nå i september, hvis ikke du har Snapchat Plus, så blir minnene dine slettet for godt.
0: Spreng deg selv, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Men jeg bare skjønner ikke... liksom det med å på en måte måtte oppgradere deg til noe annet for å beholde
1: ja,
0: liksom sånn basic necessities.
1: Det er kjempeirriterende.
0: Og jeg synes det er kjempetrist, fordi sånn Snapchat, you always been there for us.
1: Ja.
0: Du har alltid vært der for oss, du har alltid lagret minnene våre, du har alltid på en måte gjort så mye for oss, og så nå bare gjør du dette.
1: Ja, og det er sånn, hvis du ikke har Snapchat Plus da, så får du bare lov til å ha 5 gigabyte. Jeg har 141,3 gigabyte. Av 5 gigabyte. Jeg har savet 37.597 memories since 2016. Så dette er ganske viktig for meg, det hele livet mitt her.
0: Det var sykt mye. Hvordan så du det?
1: Det står en sånn varsel. Hver gang jeg går inn på minner på Snap, så kommer det varsel. Du har alt for mange minner, du må oppgradere til Snapchat Plus hvis du vil beholde det.
0: Åja, sorry, jeg har jo Snapchat Plus. Ja. Så det kommer jo ikke opp ja, til meg.
1: Fordi hvor lenge har du hatt det?
0: Jeg har hatt det, og det mener jeg faktisk å tro, det er litt flaut, synes jeg, nesten å prate om. Men jeg tror jeg har hatt det siden start. Siden Snapchat Plus ble en ting, så tror jeg jeg har hatt det.
1: Og det er verdt det, eller sånn?
0: Greier at...
1: Hva er det du får? Du får å ha en hund på siden av Bitmojinen din?
0: Du kan ha en hund, du kan have... Her kan ikke du have-swipe?
1: Jo, du kan have-swipe, men det er noe sånn der peekaboo-opplegg.
0: Ja, du kan... Hello. Nei, men du kan se hvem som half-swiper. Men jeg har den innstillingen av. Jeg synes det er så flaut om at du må se på folk.
1: Ja,
0: sånn,
1: ja. Det er jo så rart. Og jeg half-swiper hele tiden. Men vet du hva? Jeg vet at vennen min har Snapchat Plus, og jeg gidder ikke å bry meg lenger om jeg half-swiper.
0: Ok, woke.
1: Ja,
0: yeah.
1: Ja, la meg leve.
0: La meg leve.
1: La meg tenke litt over svaret mitt før jeg svarer.

0: med smuler.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Yes, det er jo nye trender som er ute og går nå, og nå som det er høst, det er liksom cozy season, det er studiestart, ikke ja. Minst, det er masse nye studenter, så er det, hva da, Lotte?
3: Det er sesong for innflytningsfest!
0: Bounce!
3: Det er innflytningsfester i hytt og pine rundt om i Oslo, og sikkert alle andre studentbyer nå. Folk flytter inn. Og vil ha fest.
0: Ja, folk vil ha fest. Men ja. Jeg har alltid lurt på sånn, skal man ta med seg ting på en innflytningsfest? Skal man ta med vertinnegave, liksom?
3: Godt spørsmål.
0: Fordi jeg bare aldri skjønt sånn.
3: Nå hørte jeg at du scratchet deg i hodet. Jeg lurer.
0: Det var ikke for effekt. Jeg klødde. Ok, men fint å vite da. Men liksom sånn, jeg har bare alltid vært sånn, skal jeg ta med vin? Skal jeg ta med noe til dem?
3: Man burde jo egentlig det, men jeg føler at folk gjør ikke det lenger.
0: Nei.
3: Eller sånn, kanskje hvis du er kjempeklås med personen, men...
0: Ja, fordi, la oss si at det er bestevenninna di da, og flytter inn.
3: Ja.
0: Skal du ta med en flaske da?
3: Godt spørsmål. Altså, dette er andre gangen jeg flytter i Oslo på en måte. Sånn, i fjor flyttet jeg til Oslo, og i år flyttet jeg et annet sted i Oslo. Da føler jeg at du trenger ikke gi meg gave denne gangen, men du burde ha gitt meg gave første innflytningsfesten min i Oslo.
0: Ja, fordi da flyttet du inn til byen, liksom.
3: Ja, fra Lillehammer til Oslo.
0: Ja, ja, den kan jeg bli med. Oi, jeg får jo ikke til å prate. Løfte, smile, prate. Ja, det går fint. Ja, den er jeg mer enig med at på en måte hvis du flytter, første gangen du flytter inn et sted, da vært innegave.
3: Ja, liksom, og det sånn, kan være en chipspose, jeg blir glad.
0: Ja, ja, er du gæren? Jeg forventer jo ikke noe tennis, liksom, bracelet.
3: Nei.
0: Eller liksom en diamant på fingeren min.
3: Det er det. Men jeg hadde innflytning... Oh my god!
0: Kanskje jeg løfte smileplater?
3: Jeg hadde innflytningsfest. Og da fikk jeg den eneste og den beste gaven jeg fikk var Sondre Lerche sitt nye vinylalbum Acrobats. Og jeg ble helt...
0: Hadde du innflytningsfest nå på lørdag?
3: Nei, ikke nå på lørdag.
0: Oh, takk Gud. Jeg trodde du bare ikke inviterte meg.
3: Oh, sorry.
0: Ja. Fuck you then.
3: Det var lenge siden. Og jeg fikk hvertfall denne vinyl... Altså, jeg kunne ikke tro det. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Jeg begynte å gråte. Jeg ble sånn, herregud... Hvordan har jeg fortjent dette? Det er bare en innflytningsfest, og jeg får en plate.
0: Ja, liksom sånn, I guess.
3: Ja.
0: Ja, man blir jo litt starstruck av det da.
3: Ja.
0: En vinyl er jo ikke bare. Eller hvor dyr er en vinyl?
3: Det er det jeg... Du, det kan... Er ikke det rundt 300-400 kroner?
0: Det er... Ja. Du har blitt påspandert nå da, på en måte.
3: Ja, herregud.
0: Herregud, det blir
3: men,
0: crazy.
3: Men, på innflytningsfest.
0: Ja.
3: Jeg var på en på lørdag, og da var det en som... Altså, det er mange mennesker der. Og en roper, nå skal vi ha en lek sammen, alle sammen! Nå skal vi ha en lek! Hva mener du? Det er ingen som sitter rundt et bord. Det er ikke noen fors. Fors har vært sikkert i mange andre steder.
0: Ja, eller nå, på en måte det kan jo også være forset da.
3: Ja, men nå var alle ganske gode i gassen, og det skal være Big Bad Wolf.
0: Nei.
3: Jo, det er Big Bad Wolf.
0: Nei.
3: Og jeg ser på bestevennen min, og jeg sier, kan vi gå off nå?
0: Kan vi gå opp?
3: Ja, det er to etasjer. Hell yeah.
0: To etasjer?
3: Ja, det var crazy.
0: Money. Da money.
3: Så vi går da opp, fordi jeg takler ikke den situasjonen. Big Bad Wolf med så mange mennesker som ikke engang står i en sirkel. Hva mener du?
0: Ja, fordi er det på en måte sånn, ok guys, bitches, nå spiller vi The Big Bad Wolf, og så står du på kjøkkenet da.
3: Ja, det var det.
0: Hvilken dansmove? Ja, min
3: ja. Ja, jeg var jo ikke der, men jeg kan se for meg at det gikk litt trått, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: Det virker jo veldig spennende da, å ha det som lek.
3: Ja.
0: Jeg føler det hadde kanskje vært morsommere med hjemskyld.
3: Ja, de har jo to etasjer, så det er jo mye plass.
0: Men hva mener du med to etasjer? Liksom leilighet med to etasjer?
3: Ja, det var det. Sånn, du gikk inn, og da kom du rett inn på kjøkkenet, og liksom, altså spisebord og kjøkken, og så går du opp trappa, der er det to sofaer, og så er det 1, 2, 3, 4 soverom og to doer.
0: Hæ?
3: Hallo?
0: Men hvordan fikk de tak i denne?
3: Det er et veldig godt spørsmål.
0: Fordi kan jeg liksom... Kan jeg bare...
3: Ja.
0: Liksom ja. Hoppe rett inn da,
3: jo, eventuelt. Jo, det er sikkert plass på et av badene.
0: Ja, jeg tenker jeg bare tar over.

0: brenn med naken.
1: Pst, jeg vet ikke med deg, men jeg liker at det er mye skum i kaffen min. Skummakultur. 9-10 hver dag på Radio Nova.
0: Oh, sippy cup. Yummy, yummy, yummy. Jeg vet ikke om dere der ute har fått med dere
2: den nye... Har dere lytterne? Har dere hørt?
0: Ja, har dere hørt? Den nyeste filmen. Filmen heter The Musical. Dette har vært på følgen min. Den filmen
2: jeg tror ingen har hørt om dette.
0: Jeg tror mange har hørt om den. Og det er en musikal. Og dette er noe jeg anbefaler på det sterkeste at alle ser, fordi det er bare helt sykt konsept. Lotte, are you ready?
2: Ja, jeg er klar.
0: Det her, en film er satt på musikal for barn. Musikallæreren er en conspiracy theorist, og da lager en musikal om 9-11. Ja. Men the gag is, er at ingen andre vet det utenom barna, fordi han forteller barna, du kan ikke si dette til foreldrene dine. Og vet du hvordan han får dem til å holde kjeft?
2: Nei.
0: Du vet som foreldrene dine sa at julenissen var ekte? Den er jo ikke det. Så da, de har løyet til deg. Foreldrene dine lyver til deg, og da kan du lyve til dem. Og da er det en hel reenactment av at et barn er flyet. Styrter inn. Det er helt sykt. Det er så morsom film. Jeg har aldri lett så hardt av en trailer. Så jeg vil egentlig anbefale alle å se den.
2: Ja.
0: Og da lurer jeg på, Lotte, hvis du kunne lagt en film eller en musikal om noe som har skjedd i verden. Du kan ikke si Hamilton.
2: Nei.
0: En hendelse som har skjedd. Ja. Hva ville du ha lagt?
2: Ikke sant. Fordi ja, Hamilton finnes allerede. Så det, men jeg hadde aldri i min villeste fantasi funnet på å si jo, jeg ville hatt en musikal om Alexander Hamilton. Det hadde jeg aldri tenkt.
0: Hæ? Hvorfor ikke? Du som er så stor fan.
2: Ja, men jeg var liksom ikke... Jeg har aldri vært fan av... Han er fan av Lin-Manuel Miranda.
0: Hæ?
2: Han som har laget musikalen.
0: Hvem er det?
2: Lin-Manuel Miranda. Oh my god!
0: Ja, herregud han!
2: Ja, men hvis jeg da skulle hatt en musikal om, om en historisk ting som har skjedd, så ville jeg for det første at Lin-Manuel Miranda skulle ha skrevet den og regissert den og spilt hovedrollen i den. Og da ville jeg...
0: Nå er jeg veldig spent på hva du skal si.
2: Hadde det ikke vært litt lettis med en musikal om COVID-19? The lockdown. Nei?
0: Å, herregud.
2: Nei? Nei, det er det ikke.
0: Eller jo, på en måte, fordi da kunne du kledd... På en måte... Det kunne vært som... Er det Nøtteknekkerne? Eller Nøtteknekkeren der de rottene kommer ut og danser?
2: Ja.
0: Ja. At det kunne vært liksom sånn covid-baller.
2: Virusene, ja, ja.
0: Som driver og klatrer rundt.
2: Ja, og så liksom, det kunne vært liksom om en tenåring, hvordan ble det når du måtte gå i
0: ja,
2: lockdown?
0: Ja, og så kunne du på en måte, liksom hvis man setter scenen da, liksom ha sånn LED-lys i taket,
2: ja.
0: Røde blinklys.
2: Ja, og da var ja,
0: det hadde vært veldig kult da, egentlig.
2: Men denne filmen som du snakker om,
0: ja.
2: Den har lanseringsdato 18. september
0: ja.
2: I USA.
0: Så den kommer
2: kom jo sikkert snart.
0: Ja, jeg håper på det. Greier at jeg er klar for å se den alene.
2: Ja, det tror jeg du kommer til å gjøre også.
0: Oi.
2: Jeg vet ikke hvor hardt denne kommer til å slå an. Den har fått 63% av Rotten Tomatoes.
0: Er det bra eller dårlig?
2: Jeg vet ikke.
0: Jeg har aldri skjønt meg på.
2: Rotten Tomat, hva mener de?
0: Ja, liksom, er den fersk da?
2: Og 6,9 av 10 på IMDb. Ja. IMDb.
0: Jeg synes det er bra score.
2: Det høres jo helt OK pluss ut.
0: Ja. Jeg har tenkt til å se den i hvert fall.
2: Ja.
0: Personally.
2: Ja. Jeg skal se om den har noen kjente skuespillere.
0: Det er en kjent.
2: Rob Lowe, Will Brill. Will Brill.
0: Hvorfor sier du det på den måten?
2: Hva ville du sagt?
0: Rob Walling.
2: Og Gillian Jacobs. Hvorfor har de sånn? Michael Strassner. Ok, ja. Uansett.
0: Kjente navn?
2: Ikke for meg.
0: Kan du løfte opp telefonen din? Sånn at jeg kan se dem?
2: Ja. Jeg har for så vidt du. Han her, han der, Rob Lowe, han har jeg sett før. Han har vært med i The Outsiders, St. Elmo's Fire og masse andre ting.
0: Ja, så bra for han da, herregud. Ja.
2: Hva med deg hvis du skulle hatt en historisk ting, eller er det denne historiske tingen du venter på?
0: Nei, jeg ville kanskje laget en om... la oss se. Hva ville jeg laget
2: sommeren 2026?
0: Nei. Det var så basic. Æsj.
2: Ja, men alle sa, det er den beste sommeren i hele verden.
0: Sommeren 2016.
2: Det var VM og...
0: Ja, det ledde musikalen 2016. Nei, jeg tror jeg ville kanskje laget en musikal om... Roma som ble laget på en dag.

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hei, alle ute I verden, holdt på å si. Det vi til I lobbyen, og vi koser oss masse. Her I studio, hvem det jeg har med meg her? Vi, Nei, kan begynne, vi kan begynne der.
2: Paula? Ja.
3: Oh, ja, ok.
2: du har med Paula fra Kurator.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor gammel du?
2: Jeg 23 år gammel.
1: Pronomen?
2: Jeg bruker hvilket som helst pronomen.
1: Wow.
3: Wow.
1: Du kul.
2: Jeg vet.
1: Studerer du?
2: Ja, jeg går lektor historie på UiO.
1: Oh.
2: Blinæren.
1: Neste, next person.
3: Next out. Jeg heter Tobias. Nå skulle jeg til å si at jeg 21, men jeg 22. Og der jeg vært I snart sånn 7 måneder. Jeg bruker han-ham-pronomen. Eller jeg bergenser, så jeg bruker egentlig bare han.
1: Ja, vi bruker aldri ham.
3: Nei, det jeg synes jeg så vanskelig.
1: Ja.
3: Og så studerer jeg studerer journalistikk på Oslo Met.
1: Ja.
3: Pilstrede. Det ikke like fett som Blindern.
1: Nei, det ikke det.
2: Man har litt, nerd. Litt mindre aura.
3: Pilstrede! Nei, det går liksom, altså.
1: Nei, vi kan si strede. Var ikke den bra?
3: Pilen.
1: Og jeg glemte også å si, vi sa pronomen, eller dere sa pronomen, men dere glemte å si seksualitet også.
2: Å ja, jeg kan kanskje begynne, og så kan jeg begynne med å si det, for det litt varmt her, for jeg har på meg genser. Kjære lytter, jeg har på meg en veldig fin grå genser, men under den genseren så en t-skjorte.
1: Oh shit.
3: Og den t-skjorten har tekst på seg.
2: Oh my god. Noen som vil si hva som står på t-skjorten min?
4: Lesbian med en pil opp.
3: Det står lesbisk da.
2: Lesbisk.
3: Det står på norsk.
2: Ja. På norsk.
4: Ja. Jeg så ikke.
1: Du så ikke at det står på norsk?
4: Nei.
2: Så bare les. Det fylte dressen med.
1: Ja. Det er vakker.
4: Jeg så les, sa ok.
2: Ja, men ja.
1: Det er,
2: det er riktig det som står på t-skjorten min.
1: Ja.
2: Det er ikke false advertising.
4: Wow.
3: Jeg skulle vært litt flinkere og hatt på meg en hetero t-skjorte, men jeg har det faktisk ikke.
1: Kan jeg bare si, jeg veldig fornøyd med at du ikke har det. Jeg føler det hadde vært veldig
3: rart. Hetero?
4: Ja. Det hadde blitt litt meget,
1: kanskje. Sånn, det der er en sånn lesbisk pil, er sånn en statement som liksom gir mening. Hvis du skulle gå rundt med en hetero t-skjorte, så hadde det vært litt sånn, ok.
3: Men, da,
2: men du har på deg Liverpool t-skjorte.
3: Ja, jeg går i fotballdrakt, så jeg føler jeg kompenserer litt.
2: Ja, men spesifikt Liverpool.
1: Ja.
3: Er det liksom den minst, jeg får ut på å si, queer-klubben?
1: Jeg vet faktisk ikke. Men uansett, neste person I studio. Kan få lov til introdusering. Ja.
4: Og jeg oi, nå har jeg bare helt glemt hva jeg skal si. Jeg 22.
1: Ja.
4: Jeg homo.
1: Du også lebanese, holdt du på å si.
4: Jeg lebanese. Og jeg bruker hun, henne.
1: Og du?
4: Går master I teater og samfunn.
1: På Strede?
4: På Strede, da.
1: Eller pil.
3: Pil.
4: Pil.
3: Pil, pil, pil.
2: Pilen.
3: Pil.
2: På t-skjorta mi.
1: Jeg jo Emil. Har ikke lett Nordbø. Ok, nå sier jeg hele navnet mitt.
3: Full government name, please.
1: Full government name. Jeg 24 år. Jeg også fra Bergen. Han, pronomen. Og jeg bi. L. Brom, brom. Litt dårlig vits.
3: Er du bilpronomen?
1: Jeg bril, faktisk.
2: Du går på BI?
1: Nei.
2: På BI?
1: Jeg går på BI. Jeg går på BI-skolen. Jeg lærer meg litt å være BI. Det litt vanskelig. Jeg synes det litt vanskelig.
2: Bisexual International.

0: Der hørte dere Fangst med deres låt Kalt under solen fra deres nyeste album 3000. Sjekk ut.
1: Fett, fett.
0: Yeah. Så der, hvordan går det med dere gutta?
1: Ja, det går bra. Det går
0: Hvem er dere? Fint.
2: Jeg Tobias.
1: Jeg Aslak.
0: Oh, yeah.
2: Og så har vi Marvalo på teknikk.
1: Yes.
2: Big ups Marvalo.
1: Shout out.
2: Kom inn clutch.
0: Vi hadde ikke klart det uten deg.
1: Nei. Virkelig.
0: Ja. Men hva synes du om låta? Hvordan?
1: Jeg synes det var fett. Den var fengende. Litt, litt sånn nesten søt indie-pop-aktig, men ikke helt. Litt sånn litt tyngre, på en måte. Jeg synes det var kult.
0: Jeg synes det var litt deilig. Det var litt sånn siste sommerlåt for meg.
2: Ja. Det er i hvert fall kaldt under sola i dag, for det er ikke noe sol.
1: Ja, faen, det
2: blåser, og ja, bare skikkelig grått. Og jeg trodde det skulle regne hele dagen. Jeg har vært ute en god del av dagen, men det har ikke regnet. Det har bare vært grått og dystert. Mm. Veldig, veldig dystert.
0: Var det ikke sånn vi liker det?
1: Jo, tomme sammen.
0: Ja. Men den neste låta, den det du som har med Aslak. Er den mer mørk og dyster? Eller?
1: Ikke. Nei, den er litt sånn upbeat og glad. Kanskje, det en låt som heter for Blooding av et band som heter Grand Final.
0: Det hørtes jo veldig happy ut.
1: Ja. Det bandet her er fra West Sydney i Australia. Og det her er tredje spor fra den siste EP'en som de slapp nå på fredag. Som heter for Spy Game.

0: neppe.
1: Det var Grand Final Neppe.
2: Er det fotballchance på slutten?
0: Jeg tror det.
1: Ja, koselig. Jeg visste ikke at det var en fotballlåt. Jeg trodde det bare var en australsk surfelåt, ja, men...
2: Kanskje begge.
1: Vet du hva? Det kan være så mangt. Men den var veldig bra, jeg likte den veldig godt.
2: Du hadde veldig rett med det du skrev før vi startet låta.
0: Ah, takk, takk. Ja. Det alt jeg vil gjøre.
3: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
4: Du hører på Bra Trommis.
1: Det stemmer, du hører fortsatt på Bra Trommis. Du hører på med Mia, Tobias og Aslak.
2: Og,
1: takk, trenger litt mer entusiasme her.
2: Yeah!
1: Takk. Neste låt ut er det du som har med, Tobias. Vil du snakke litt om den?
2: Dette er en låt som heter Geese Six av et band som heter Crying Laughing, som er en kvintett fra Baltimore. De kommer til å slippe et nytt album neste uke. Mm. Og det jeg har hørt om det, de har veldig sånn, det er sånn jazz postrock-aktig.
0: Så litt sånn geese-geese-aktig da?
2: De er litt geese-geese-aktig, sånn uten kødd. Ja. Men de har veldig sånne, de har veldig hypnotiske riff og veldig hypnotiske beat. Det er en annen låt som de har, som ikke den som jeg spiller nå, som heter Meat Rice. Og den er sånn...
1: Rice Meat?
2: Rice Meat? Nei!
1: Jeg mener du husker at den heter Rice
2: Nei.
1: Meat?
2: Nei! Fucka jeg opp nå?
1: Nei, jeg gikk lov å banne på radio.
2: Det er liksom den til radio. Jeg kan ikke si hva faen jeg vil.
1: Nei!
2: Ja, det heter Rice Meat.
0: Rice Meat. Ok, men hva heter...

0: Det var Amy Lou Wood Freestyle av Untitled Halo.
1: Og de skal spille på Bylarm.
0: De skal spille på Bylarm.
1: All the way from LA.
0: All the way from LA. Og jeg vet jeg sa det var Melagoria.
2: Men det er litt melankolske vokaler.
0: Ja, men også litt sånn breakbeats, hvis det er riktig terminologi i bakgrunnen.
3: Jeg føler vi nesten, jeg tror man var nesten litt sånn dancehall-verden, synes jeg. Ja. Det var, ja.
1: Mm. Vet du hva, når jeg hører ting som det her, så blir jeg så lei meg, for jeg får jo ikke dratt på Bylarm. Så det er så mange, ja, haha, det er så mange, ja, men det er så mange artister jeg egentlig har lyst til å se her. Blant annet sånn Zoomer, som, eller Zomer, jeg vet ikke hva man sier det, som Sofie tok med forrige sending, og det var bare, jeg var sånn, what? Jeg har lyst til å høre med. Vi tok med en låt forrige sending, nå husker jeg ikke helt hva den het. Gi meg to sek. It's down here somewhere. Ja, vi tok med en låt som heter Euro Trash Girl 2.
0: Hva skjedde med eneren?
1: Det er et godt spørsmål. Men den låta, det, liksom, det var veldig brat-esk, hvis jeg kan si det på den måten. Det var veldig, veldig kult. Litt sånn på, hvis det er riktig terminologi, men jeg antar det er fagspråk.
3: Litt sånn klubbat.
1: Ja, litt klubbete, men veldig, veldig
0: Jeg føler det er mye på Bylarm i år som er litt klubbat.
3: Ja, klubbat, ja.
1: Ja, nei, urin 3000.
0: Ja, det er i hvert fall klubbat.
1: Urin 3000 får jeg ikke sett. Vi i Bra Trommel som elsker urin 3000.
3: Hvis klubben er oppe og ikke spiller urin 3000, så går det. Da har jeg lyst til å være der.
1: Nei, det var også et veldig kult band som jeg skulle ønske jeg kunne sett.
3: Mm. For å være helt ærlig, så synes jeg altså, line-upen den var ikke dårlig, det var ikke det jeg skulle si, men det var mye forskjellig. Sånn mye litt lettere, kanskje mer tilgjengelig, blandet med mye som er veldig hardt og utilgjengelig.
1: Det er veldig rart, for jeg føler at når jeg leser gjennom disse artistene her, så er det enten 0 eller 100. Det er liksom sånn, tempo er enten veldig rolig, veldig sånn, på en måte sånn ned på musikk, eller så har du urin 3000... Gustav Tusen, skal Gustav Tusen spille?
3: Gustav Tusen skal spille.
0: Lene 3000. Det er mange med tusen i navnet sitt som skal spille.
1: Mange.
3: Urin 3000.
0: Urin 3000, Lene 3000, ja. Gustav Tusen.
3: Den burde ha en egen sånn tusen-scene, synes jeg. Alle tusen folk. Ja. Men det, i hvert fall, det skal sies at de har jo delt opp ganske fint ut fra hva slags musikk de spiller, på hvilke scener de spiller. Så jeg har med to låter i dag fra to band som begge skal spille i Kulturkirka Jakob.
0: Ja, yeah, ok.
3: Som jeg tror er kledelig for det lydbildet de lager begge to. Da. Mm. Så,
1: jeg ser det er en låt av Skulk som vi skal høre på nå snart, og det er, jeg skulle ønske jeg kunne se Skulk mann. Det er så mye bra musikk som spiller på Bylarm i år, men jeg skal flytte.
3: Til Wonderful, Wonderful T-Town.
1: T-Town?
3: Nei, eller,
1: det er ikke T-Town, jeg skal til Steinskjær. For de som, jeg tror ikke jeg snakket om det på radio før, jeg skal i praksis i Trønderavisa i Steinskjær. Og det blir greit, det. Jeg gleder meg veldig mye. Men det er også litt sånn, min kompis sier at jeg skal ikke i praksis i avisa, jeg skal i praksis i eksil. For jeg skal liksom dra langt bort hvor jeg kjenner en sjel.
0: Ja, det er fint i Steinskjær, da.
3: Ja, jeg er fra steinkast unna Trondheim, skulle du si. Mm. Men jeg kjenner ikke en sjel fra Steinskjær heller.
0: Nei.
3: Kjenner folk som har bodd der, men alle som har bodd der har flyttet derfra på et eller annet tidspunkt.
0: Men, du skal ikke være der for alltid.
1: Det er jo en fin by.
3: Nei.
1: Ja, jeg kommer jo tilbake.
3: Ja. Uansett, on topic, jeg har med et trønderband, som sagt, som du var inne på. En låt fra Skulk, som heter for Her Escape, og de er altså bylarmsrelevant. De spiller på torsdagen i Kulturkirka Jakob, klokka 10, så det anbefales det. Det her er et band som oppdaget sånn, på slutten av videregående, fordi de gikk viralt. Jeg tror de er ganske jevnaldrende med meg også, men de gikk viralt med en video der de hadde festet et plekter på en sånn skrumaskin eller et eller annet.
0: Okay.
1: Og gjorde noe greier med det.
3: Det var dem. Det var Skreng.
0: Ah. Ja.
3: Det her hørtes ganske annerledes ut da, fra det jeg hadde sett for meg ut fra den videoen da. Men jeg kan si at det tidligere greiene med kjørtes veldig mer ut. Det var litt mer i den duren av Honningbarna og Refused.
0: Mm.
3: Det begynner med skjete faktisk State of Noise, og jeg lurer på om det kanskje er en Refused-referanse.
0: Det kan fort være. Det har ikke god nok oversikt over.
3: Ja, men i hvert fall på låta her så går de i en litt mer dreampop shoegaze-aktig retning. Kanskje litt mer tilgjengelig lydbilde, litt mer radiovennlig.
0: Ja, ja, det er helt bra.
1: Apropos,
3: vi er jo på radio.
1: Ikke at vi bryr oss om hva som er radiovennlig.
3: Nei. Så de spiller, ja, som sagt, torsdag klokka 10 på Bylarm. Mm. Sjekk det ut hvis det fenger.
0: Ja, da synes jeg vi skal høre Skulk med låta Her Escape.

0: Det er sant. Det er bra trommis.
1: Bratrommis.
0: Tusen takk.
1: Oh my god.
0: Okay, neste låt som vi har tatt med,
1: dette her gleder jeg meg til. Dette her er
0: Tobias gleder
1: deg til. Jeg har ikke hatt med så mange låter i dag, og det er fordi at jeg hadde veldig lyst til å ta med denne låta her, som er fra et lite band som heter Superfuck, som lanserte et annet album som også heter Superfuck.
2: Jeg tror ikke jeg henger opp med her. Er det noen som gleder seg til den låta her?
1: Jeg gleder meg jævlig mye.
0: Han er superfucking excited.
1: Jeg er superfucked right now. Jeg har så lyst til å høre den låta her.
0: Superfucked up.
1: Det her er fra et album som kom ut 4. september. Ekstremt rå plate. 3 sanger, 30 minutter. Denne låta her varer i 12 minutter. Og er en crazy reise mellom der sånn støyas litt, altså, midtpartiet har sånn house musikk, og så er det trommisen omkommer på trommesettet.
0: Det høres faktisk nesten sånn.
1: Det høres litt ut som at han fikk crazy scenebetennelse og klarte ikke å spille trommene, men det er veldig, veldig fett. Ja, jeg sier det her som et kompliment, at det høres ut som at, at du ikke kunne spille trommer hvis du hører på, bare så du vet det. Det funker veldig bra i låta.
2: Ja, det er sånn. Det er den eneste som ikke har hørt låta her.
0: Kanskje.
2: Har du hørt, den?
0: Ja? Jeg har hørt låta.
1: Ja, okay, ja. Jeg har hørt
2: Marwano, har du hørt låta? Nei, det er den eneste som ikke har hørt låta her.
1: Ja, vi hadde begge to tenkt til å ta med Superfuck.
0: Ja, jeg synes at den låta her ble litt for lang, så jeg vil ikke ta opp hele sendetiden vår med den.
2: Men det har Tobias lyst
1: til. Det har jeg lyst til å gjøre. Jeg hadde tenkt å gjøre det uansett.
0: Da jobbet vi sammen og valgte en gigantisk låt i stedet.
1: Dette er, Superfuck er jo en lite et lite band fra Oslo som startet i 2024
2: fra Lille Oslo.
1: De startet i 2024, og på den tiden så, eller er de fra Oslo? Kødde jeg nå? Eller er de fra Bergen?
0: Jeg tror kanskje de er fra Bergen.
1: Jeg tror de er fra Bergen. Ja, de er et lite band fra Bergen. Og på den lille tida så har de klart å, de vant Eggstockfestivalen i 2025. Spilt inn et vidunderlig album som vi skal høre en låt fra nå i Duper Studio i Bergen, som er et crazy studio. Veldig mange legendariske låter som har blitt spilt inn der. I norsk verden, hvis jeg kan si det på den måten.
2: Og der var stemmen din normal igjen.
0: Ja. Takk, jeg ventet på den. Jeg
1: innså ikke. Jeg var veldig giri akkurat nå.
2: Du var fortsatt i Goblin Mode.
1: Jeg skrudde aldri av Goblin Mode, fordi denne låta her har jeg veldig, veldig... Det synes jeg låta her var kjempebra.
2: Jeg har hørt
1: mye på det her albumet siden det droppet forrige uke. Så kan ikke du bare introdusere låta
0: mi? Ja, la oss høre 12 minutter med Superfucks låt River igjennom.

Det var slange kjempelt der vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan med Toro. Cash fra Toro, sexy bono, jeg er opptatt kjeften før jeg flekser, ringer, kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive det dumt, du får nok ikke høre det dessverre.